0: Vila Maria FM, 87.9, em todas as estações, a sua melhor companhia.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.